0: Ajiba seje ye na alkebang inese belebeda asan kise jalon yal skin koran faso ne jiban kilon fibang la namangat jusa alanji tulle juyi kisa asan yese gir sen din jumle na dembelar den jaw domboren jille alan bagi ja dembelesi na ki kwa ki bon ali sigi kilma kwela asan kerekta wunja embelen tarasi aise ri gona me jini alen kwa
1: ka pekeran oba na gisiya ngonde ba ka adiba kijikam annan ayangam kerile
0: intarasi na madin lo kangale Kifirti na sunga kirsi ngunarim kawi. Alangku asistot toklo kani ya asang. Kelkam manas kiwal. Isa ekie.

0: alsei na jayngi doto doga ke balam bale ela kudeen faal
1: awadin gi nokola lan esa senti alkin ko roman jarang jiba jinin jumsi ja isa bang el na din jalle kari lon fi bas din kel maslon na ye wala kin belansi futto atielba enara din kel malake enara undul na majumdi kureisa ka jisigi wel ti barka din way kal dawule aladin suri jaranga ko en koran lol kado en jayngi tusu fala ngundi na magisi na ba aldo en jofo dun na kureya do en jayngi zora jawe kase duot gi ja alji juela lan kaen amin ji joyanan isa si din jay lejeri ba jumsi ke uru waragal ke budu ja niala ka betana en sitimbit awe kurisa ka jisigi wel kibar ka din way kal dabule aladin sur jaran ko en koron lol ka do en jayngin tusus fala ngundi na ma jisin aba al do en jofo dun na kurija do en jayngis dora jawe ka se duot gi ja alaji jola lan kay amen ama ji isa si nje al din jofo dun la ji ba se je yena al ke bang ina se belebeda asan ki se jalon yal skin koron faso Neji banki lom fi bang la namangat jusa alanji tulle juyi kisa asan yese jir sen din jumle nabden belar den jaw dombre ngille alam bagi ja den belesi naki kwa kit bon al yese ki kelma koela asan kerek tabun jaim belen tarasi ay se ri gona may dini alen kwa
0: ka pekedan oba naji si ay ngonde ba ka adde ba kiji kam annan ayangan kerile
1: intarasi na wadin lo kangale kifirti na sunwa kirsun narim kai alan kwa as tok lokani asan kelkam manas kiwal isa yake

0: Warekwa aisibonga na aisibomungo na aibendeling barunga kerkerle na longa kerkerle lo idlena bang auna tulengan dio bang donga gani oton sogele kilma gisonga simoy idina kenna sky di kibingang asikir otorogi kilma simoy idina dok duo diwo ke na waji diwo alam bi bagil na gis umang senga kwa aliena daing amfari bara isa jago na warekwa si donga jani.
1: Tulay, tulay, kibora na bora fatay, orre kwa kamungo isamin na konga kwa kital diele konga, na dongay ani sunga, na kel nas kaiti intuskele, nas araka kital gilom fideng in kuro inigal. Inel.
0: Bara fatay, bara isa, na orre kwa si dongay nan taraz gani, orre kwa na nas dayin sawa kelkam, na makyan na kago, nas umang senga kelkam, idin na kise, aba siminge na tulinge na ruminge kwa bang kisonga taras kawia oto anama kuela lang ini kirsingo kinko jenya kulal kikinga sinem bulitia al kuela sang inkalung al siminguel na dokal tulinga kuel kain jengale na malia banogi na kuro na zdaen sawa kelkam na makel nagis kawar na dogoto bara gutfali na en nagis ewar kitaze den juru le kaina sala le na minen vie banogi na kwa gidna karabanga da kibela na kwa kidogna ferrababa ferrabar de samarinden darasi una kwa kullen fago na dogwele langis inwa kisense duo idal gis kinsi satellite le kelam alam fago na gis kwa ay barulei na gis satellite le kel jam duo de zakingal na mes kwa na dem bodit kani alan jijel na king satellite le jafo kam uni idina radio samar irinyanga na akwel ba alanji surminen jaw as jaldawle kangin kwa jamba marang ide ade din tuske al sitonjang dele menjelung kibora ina bara fatay.